0: Et toi, c'est quoi ton petit nom?
1: Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Bonjour à tous, vous écoutez Radio DC.

Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Ді Сі. Бонжур а тус. Це Радіо Ді Сі.